de kika ho nyina free wo mo nche ya kwacho 40% discount wo mo de ma wo mo atete nyina so ara pe wede kom buganda ni nko 0302752020 0302752020